0: Ostaje ga uvijek gledaš nekad stvarno. A još malo se ipak stigne. Znaš što, cijekao sam sakal da je vidim ona bistra voda, ona ubavina, ona široćina. Sonce, ali ko život da mi dava, ej. I ja kako imam...
1: Karti na pregled!
0: Nemam karti.
1: Kako me nemate?
0: Nemam.
1: I kada odite?
0: Vohrit.
1: Ove, autobusofe zakriva Palanka.